0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnyje bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune 21, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis perkūnyje bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnyje bus 19-24 laipsniai. Vilniuje naktį bus 14, dieną 21. Vienas laipsnis šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su Vilniaus miesto muziejaus direktore Rasa Antanavičiūtė. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime, na, iš pirmo žvilgsnio gana tokiai baugiai temai, kalbėsime apie kapines. Ir ne bet kokias, o rasų kapines, į kurias dažniausiai ateiname ieškodami konkretaus žmogaus kapo. Tačiau pabandykime jas pažvelgti šiek tiek kitaip, kaip į daugiau nei du šimtmečius rašoma Vilniaus istorijos knyga. Kiek to Vilniaus galima perskaityti vaikštant po rasas, ką apie skirtingų epochų žmonės pasakojo jų antkapiai ir kodėl paroda pasakoja apie kapines yra pavadinta gyvos rasos. Tai va į šios visus klausimus mums šiandieną ir atsakys mūsų šios dienos viešnia Vilniaus miesto muziejaus direktorė Rasa Antanavičiūtė. Sveiki, Rasa. Na ir šiandien rasos yra miesto dalis, tačiau 1801 metais kapinėms sąmoningai buvo parinkta tuščia kalvota vieta už miesto. Tai koks tuo metu apskritai buvo Vilnius ir kodėl jam prireikė na, visiškai naujų tokio tipo kapinių?
1: Taip, tai iš tiesų 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje vyksta toks dramatiškas, sakyčiau, lūžis. Įvairiose srityse tai susiję su apšvietos amžiumi ir pagerėjusiomis, pagilėjusiomis žiniomis apie daugelį dalykų, įskaitant sveikatą žmonių ir kas gali sukelti įvairiausias ligas. Tai taip pat susiję ir su miesto plėtra, nes iki to laiko, tai yra turbūt kokius 500-600 metų, tai yra kai vyravo krikščionybė ne tik tai Lietuvoje, ne tik tai Vilniuje, bet ir visoje vakarų Europoje, laidojimai vykdavo bažnyčiose aplink bažnyčias, tai yra pačiame mieste. Bažnyčių šventoriuose buvo laidojami eiliniai miesto gyventojai, bažnyčių kriptose, tai tokiose rūsiuose ar koplyčiose, buvo laidojami iškilus ypatingi asmenys, bet iš esmės iki pat 19 amžiaus pradžios nebuvo tokios tradicijos, tokio papročio, lankyti savo artimųjų kapus, kažkaip tai juos puoselėti, juos apskritai prižiūrėti, jeigu kalbam apie eilinius mirtinguosius. Realiai tose bažnyčių šventoriuose kūnas būdavo palaidojamas ir labai greitai, sakytume, nuo tiek laiko, kiek trunka to kūno sunykimas po žeme, būdavo laidojama ant viršaus ir antkapiai labai retai buvo statomi tik tai patiems garsiausiems vilniečiams. Pavyzdžiui, turime parodoje Vilniaus miesto muziejuje paveikslą, kuris ne Vilnių vaizduoja, bet Paryžiaus nekaltųjų kapinės, kur tas bažnyčios šventorius iš tikrųjų atrodo kaip ariamas laukas ir kadangi miestiečių daug, miestai dideli, tai tos kapinės iš tiesų nuolat buvo atnaujinamos, perrausiamos iš naujo, nauji palaikai laidojami ir taip toliau. Ir miestui plečiantis, platėjant gatvėms, daugėjant žmonių, toms kapinėms bažnyčių šventoriuose tiesiog nebebuvo praktiškai vietos plėstis. Ir, kaip jau minėjau, žinios apie sveikatą, apie higieną kažkaip įtikino galų gale žmonės ir pasaulietinę valdžią, ne bažnytinę valdžią, o pasaulietinę valdžią, kad vis dėlto reikėtų iš miestų iškelti kapines už miesto. Iki to laiko už miesto tokiose vat, ne prie bažnyčių esančiose erdvėse buvo laidojami tik tai įvairiausi nepritapėliai. Savižudžiai, našlaičiai, nepakrikštyti arba įvairių epidemijų aukos, tai jau tokios masinės kapavietės. Ir tik tai nuo 19 amžiaus pradžios pradeda kurtis štai tokios vat kapinės ne prie bažnyčios, sakytumėj, pliname lauke, kurios ilgainiui tampa įprastomis ir dabar turbūt net nelabai įsivaizduojam, kad miesto viduje, tai sakykim senamiestyje ar ne, visas šitas ritualas vyktų prie bažnyčių ir taip vis ant viršaus ir ant viršaus.
0: Na, rasos yra vadinamos pirmosios modernios kapinės ne tik tai Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Tai kas ten jose tokio modernaus išskyrus tai, kad na, jos pirmosios, kurios išsikėlė už bažnyčios ribų, už miesto?
1: Tai tas ir yra pagrindinis lūžis, kuris lėmė tada ir kapinių formą. Iš esmės, vat, nuo to laiko, nuo rasų, mes laidojam savo artimuosius taip, kaip laidojam iki šiol. Tai yra tuos nedegintus palaikus, laidojame kapinėse, kuriame tam tikrą kapą, kuris atspindi ir mirusiojo, ir galbūt šeimos tapatybę, ir tarsi tęsia to mirusiojo prezentacija, buvimą čia kartu su mumis. Na ir kapų lankymas taip pat yra toksai šeimininis ritualas, kuris išreiškia ir meilę, ir rūpestį, ir atsiminimus, ir taip toliau. Tai žodžiu, kapinės tampa tokia atminties ir šeimos susirinkimo erdvė būtent nuo rasų. Bet tuo laiku įkuriamos ne tik tai rasų kapinės buvo pačios pirmos, bet netrukus po to yra įkuriamas Stačiatikių Eufrosinijos kapinės, kurios irgi yra Vilniuje Naujamestyje, Bernardinų kapinės ir Petro ir Povilo bažnyčios parapinės kapinės, kurias sovietmečiu įpratom vadinti Saulės kapinėmis. Tai sukuriamas iš tikrųjų visas tinklas kapinių aplink miestą, kuriame pradedami laidoti vilniečiai. Kas buvo man labai įdomu, nes aš iki šitos parodos tikrai nebuvau specialistė šitos ryties, kad šitas virsmas, šitas pokytis absoliučiai sutampa su pokyčiu vakaruose ir jeigu mes prisimenam Perlašės kapinės Paryžiuje, Montmartro, San Mikelės Venecijoje, kitas tokias tikrai labai žymės Pavonskų Varšuvoj, jos visos buvo įkurtos tuo pačiu metu. Tai yra vat, lūžyje tarp 18 ir 19 amžiaus. Tai įdomu, kad rasos niekiek neatsilieka ir Vilnius niekiek neatsilieka nuo šitų tendencijų.
0: O kodėl rasų kapinės pavadintos būtent rasų kapinėmis?
1: Jos iš pradžių vadinosi kapinės rasų priemestyje, nes pirmiausia priemestis vadinosi rasomis ir tada įgyjo natūraliai pavadinimą pagal priemestį, pagal vietą, kuriuose yra įkurtos. Tai ne atvirkščiai, ne pirma rasų kapinės, o tada rasų priemestis, bet pirma rasų priemestis, o tada rasų kapinės.
0: O kada rasų kapinės iš, na, tokių eilinių įprastų kapinių tapo, na, tokia ypatinga Vilniaus atminties vieta?
1: Iš pradžių, pačioj pradžioj, kai buvo įkurtos rasos ir Bernardinai tarsi buvo labiau mėgstami vilniečių, nes buvo arčiau miesto. Bet Bernardinų kapinės yra ypatingai mažos, apribotos Vilnelės ir gyvenamų teritorijų, ir jos labai greitai užsipildė ir nebuvo joms kur plėstis. Ir realiai tai buvo... Na, rasos tapo tokia vieta, kur ir laidojami visi miestiečiai. Taip tik tai atsitiko, kad eiliniams miestiečiams statomi kryžiai mediniai arba paprasti labai antkapiai neišliko, o rasose išliko tai, kas buvo, na, prabangiausia, gražiausia, brangiausia ir taip toliau. Tai dar kita istorija yra, kad... Tas pokytis iš laidojimo prie bažnyčios ir laidojimo pliname lauke, sakytumai, jis nebuvo labai paprastas. Žmonėms netrodė, kad tai yra garbinga, kad tai yra oru, tuos palaidojimus, žodžiu, perkelti iš miesto ribų. Ir valdžia imdavosi tam tikrų triukų, sakykim, tai susitardavo su gerai žinomų žmonių šeimomis, kad jie būtų palaidoti tenai, pirmieji pavyzdžiui, ir tada tokiu būdu rodomas pavyzdys, kad štai čia yra viskas tvarko ir galima sekti šito pavyzdžiu. Tai pavyzdžiui, per Lašės kapinėse irgi buvo pirmais po įkūrimo metais laidojama pakankamai vangiai, ir tada buvo perkelti Moliero palaikai tenai, į tas kapinės, tarsi parodant, kad viskas čia gerai, mūsų didžiausi herojai gali būti ten palaidoti ir tada užsisuko ta visa tradicija. Vilniuje pirmasis rasų kapinėse buvo palaidotas Vilniaus burmistras, tai kaip ir meras šiais laikais, sakytumėm, ir tai irgi buvo toks sąmoningas administracijos žingsnis, rodant pavyzdį, kad jeigu jau mes burmistrą ten laidojom, tai ir visi kiti gali ramiai tenai laidotis. Na ir netrukus, jau kapinės įkurtos 1801, tai per maždaug 20 metų iš tikrųjų jos tapo... Na, pripažintos ne tik tai kaip vat, laidojimo vieta, bet ir kaip nauja galimybė. Tai yra nauja galimybė pasireikšti, nauja galimybė pastatyti savo šeimai koplytėlę, antkapį išskirtinį, pasirodyti ir tokiu būdu, vat, kaip minėjau, pratęsti savo šeimos tam tikrą reprezentaciją mieste.
0: Na, ką dar pasakoja būtent antkapiai, užrašai ant antkapių, mes plačiau pasikalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje svečiuojasi Vilniaus miesto muziejaus direktorė Rasa Antanavičiūtė ir mes su ja šiandieną kalbamės apie istorines Rasų kapines. Tai, na, Rasos ilgainiui tapo lietuvių, lenkų ir baltarusių panteonu ir galima sakyti, kad nedidelėje teritorijoje susitinka skirtingos Vilniaus istorijos. Tai, na, ar galima Rasų kapines vadinti, na, sumažinta kažkokia Vilniaus kopija?
1: Tikrai taip, galima ir na, Rasose intensyviai laidota ir jos buvo prestižinėmis Vilniaus kapinėmis maždaug apie 150 metų. Tik tai 1960-ais šitą vaidmenį perėmė dabartinės Antakalnio vadinamos kapinės. O iki to laiko, net ir ankstyvam sovietmetį, Rasose buvo laidojami iškeliausi Vilniaus kultūros ir visuomenės veikėjai. Tai iš tiesų, sekant tuos palaidojimus, galima puikiausiai pasakot Vilniaus ir Lietuvos istoriją. Galima, sekant, žiūrint paminklus, antkapius, pasakoti apie Vilniuje vyravusias dailės, skulptūros, architektūros madas. Galima kalbėti ir apie įsitikinimus galbūt. Galima prisiminti tai, kad kapinės nuo pat 19 amžiaus vidurio tapo tokių politinių manifestacijų vieta, kurios vyko okupacijų laikotarpiais. Tai sukilimų dalyvių laidotuvės, poetų, kurie žadino tautinę dvasę laidotuvės, Jono Basanavičiaus laidotuvės, galiausiai to paties Jono Basanavičiaus kapo lankymas sovietmečiu, buvo tikros politinės manifestacijos, kurios kai kuriais atvejais turėjo ir liūdnas pasekmes. Na, pavyzdžiui, 56-8 metais tose kapinėse budėdavo milicijos atstovai, pareigūnai sekdavo, kas ten renkasi ir kas žvakutės dega ir nemaža dalis Vilniaus aukštųjų mokyklų studentų yra nukentėję, išmesti, palikti be stipendijų ir panašiai. Tai tose kapinėse išties persipina, kaip ir Vilniuje, lenkų, lietuvių ir baltarusių istorija ir tie istoriniai pasakojimai, kurie, man rodos, nėra ir labai skirtingi. Jie gal taip dramatiškai išsiskyrė po Pirmo pasaulinio karo, kai Vilnius tapo Lenkijos Respublikos dalimi, na ir tada tas lietuviškas pasakojimas bandė labai šitam priešintis. Bet apskritai, iki Pirmo pasaulinio karo, tai ta istorija, ji labai bendra ir labai, labai susipynusi. Tai negalėtum sakyti, kad tai buvo tokia, na, antagonistiška kažkokia tai aplinka. Ir pats faktas, kad šalia buvo laidojamas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, baltarusių poetai, lenkų poetai, svarbus tikrai iki šiol lenkų istorijoje, Jonas, tas pats Jonas Basanavičius, Juzefo Pilsudskio širdis ir jo motinos palaikai, tai tas toks, na, koncentracija palaidotų žmonių, kurie yra svarbus visoms trims tautoms, ji yra ypatingai didelė Rasose, dėl to, kad ir Vilnius tuo metu buvo ypatingai svarbus visoms trims tautoms. Na ir Baltarusija ypač 20 amžiaus pradžioj, kai kilo jų tautiniai judėjimai, tai čia Vilniuje vyko daug veiksmo ir Rasų kapinėse tai labai gerai atsispindi.
0: Na, o parodoje jūs pasakojate apie konkrečius Rasose palaidotus žmonės, tai pagal ką juos rinkotės, ar nebuvo sudėtinga apskritai iš gausos žinomų žmonių išsirinkti tuos jau žinomiausius, įdomiausius ir panašiai, tai kokie ten tie atrankos kriterijai buvo?
1: Parodą mes kūrėme trise, čia svarbu paminėti mano kolegės, tai tokia kolegė, kuriai buvo, tik jos buvo pareiga iš tikrųjų padaryti tą atranką, istorikė Vida Girininkienė, turbūt geriausia istorinių kapinių žinovė Lietuvoje, tai iš tiesų buvo labai sunku ir didelis iššūkis, kaip į 200 kvadratinių metrų sutalpinti visą Rasų istoriją, įkūrimą, tą tokį, kaip mes vadinom, tokį tarsi vadovėlį, kaip skaityti kapines, ir dar nepamiršti atskirų personalijų, atskirų žmonių, kuriems yra skirta panteonų vadinama parodos dalis. Tai Vida sako, kad yra apie 600 žmonių, apie kuriuos tikrai verta žinoti ir pasakoti. Parodoje, dabar tiksliai skaičiaus nepasakysiu, bet tai yra nedidukė tokia erdvė, kurioje mes išsirinkom tam tikrus istorinius įvykius ir juose dalyvavusius asmenis, tai 1831 ir 63 ketvirtų metų sukilimų dalyviai. Tada 19-20 metų, čia jau 20 amžiaus, žuvę kariai, kurie kovėsi dėl Vilniaus su bolševikais ir su kitais, ten daug vėlgi vyko veiksmo. Tai yra du tokie karių kapinių kompleksai yra su kapinėse, tai apie juos šiek tiek. Jonas Basanavičius, baltarusių veikėjai. Ir labai norėjom moterų, tai 19-20 amžiaus kapinėse, kaip ir viešojo erdvėje moterims dėmesio nebuvo baisiai daug skirta, tai su moterim buvo irgi iššūkis susitvarkyti, bet yra ir moterų parodoje. Tai žodžiu, bandėm atspindėti tą įvairovę, kuri yra Rasuose, nepamiršti svarbių pasakojimų, bet asmenybių iš tiesų yra vos keletas, daugiau yra tokie, na, istoriniai įvykiai.
0: Ar rengiant parodą pati atradote žmogų labai įdomų, apie kurį pati iki tol nežinojot arba mažai buvot girdėjusi?
1: Tikrai taip. Kaip jau minėjau, iki parodos nebuvau žinovė šito klausimo, mokiausi iš minėtos Vidos Girininkienės ir dar neminėtos Eglės Bazaraitės, kuri yra architektė ir savo disertaciją rašė apie istorinės Vilniaus kapines. Tai jinai mato tas kapines vėlgi visai kitaip. Nei istorikė Vida ir nei aš dailėtyrininkė Rasa. Tai man buvo daug atradimų. Aš, tiesą sakant, žinojau apie reikšmę Rasų kapinių Lenkijos istorijoje, bet nežinojau apie reikšmę Baltarusijos istorijoje. Tai Baltarusių tie veikėjai man visi buvo tikrai naujas atradimas ir įdomi patirtis.
0: Na, šiaip antkapiai turi savo kalbą, įvairius simbolius, užrašus, formas ir panašiai, na, ką iš tikrųjų visą tai simbolizuoja ir mes, ar mes tuos simbolius mokam suprasti ir perskaityti šiandieną?
1: Manau, kad dalį mokam, dalį intuityviai perskaitom, o dalį vat, reikia istorikų ir menotrininkų pagalbos. Tai parodoje ir tokiam savarankiško pasivaikščiojimo maršrute, kurį parengėm parodos progą ir kurio vadovaujantis galima patiems žmonėm pasivaikščiot po kapines, surašėm tam tikrus antkapių tipus, kaip kas tai yra, iš kur tai atsirado, kodėl pavyzdžiui kapinėse 19 amžiaus antroj pusėj, 20 amžiaus pradžioj dažnai yra vaizduojami nukirsti medžiai arba nulūžusios kolonos, arba tokios grotos, tarsi, na, tokios uolų motyvai, ką reiškia vieni ar kiti simboliai, pavyzdžiui, apversti, nedegantis fakelai sukryžiuoti, arba smėlio laikrodžiai, na ir grandinės. Tai visą tai galima perskaityti po kapinės vaikštant. Tai visą tai, aišku, susiję yra su krikščionybe ir tam tikrais mirties, pomirtiniu gyvenimu, amžinybe ir taip toliau. Pavyzdžiui, gebenės lapų vainikai dažnai yra vaizduojami yra su kapinėse. Tai tas trikampis gebenės lapelis simbolizuoja švenčiausią trejybę, pavyzdžiui, fakelai. Minėti apversti yra nutrūkusio gyvenimo, užgesusio gyvenimo simbolis, angelai dažnai vaizduojami Rasuose, tas nukirstas medis yra irgi tarsi tokio nukirsto pasibaigusio gyvenimo dalis ir jeigu prisimenam genealoginius medžius, tai čia irgi tokia aliuzija į šeimos medį, gyvenimo medį ir jo pabaigą. Tai realiai tų simbolių yra tikrai labai daug ir kuo daugiau to domiesi, tuo įdomiau darosi ir pradedi skaityti tada tas kapines kaip kokią knygą.
0: O ką apskritai apie žmogų galima sužinoti iš antkapio?
1: Parodoj mūsų edukatorės sukūrė netgi tokį žaidimą lankytojams, kad jie galėtų tarsi vat, perskaityti vat, vienas antkapis, kitas ir ką mes galime iš to išskaityti. Tai galim pradėti nuo kalbos. Kokia kalba užrašyta informacija ant antkapio. Dažnai labai antkapiai 19-20 amžiui buvo papildomi vadinamomis epitafijomis, tai tokiu trumpu eiliuotu tekstu, kuris jau tiesiogiai pasako apie žmogų, dažnai ir jo profesiją, ir kas jam buvo brangu, jo įsitikinimus. Tada svarbu yra iš ko padarytas antkapis, kokio jisai dydžio, nes dydis gali labai smarkiai skirtis. Pavyzdžiui, turim Vileišių šeimos koplytėlę, kuri yra prabangus, iš tiesų labai gražus, nedidelis pastatėlis. Ir turim tuos jau mano minėtus medinius kryžius, kurie visai neišlieka, arba tradicinius vadinamus karsto dangčio formos, tokius rėmelius, kurie tiesiog sutvirtina antkapį ir dažniausiai nieko ten daugiau nėra. Arba, pavyzdžiui, medžiaga, iš kurios antkapis yra padarytas. Tai dauguma išlikusių antkapių rasose yra lieti iš betono. Tuo tarpu tokia, na, viltis ar noras yra imituoti tam tikrus akmenis, smiltainį, marmurą, bronzą ir taip toliau. Bet rasose tokių paminklų iš brangių medžiagų nėra daug. O šeimos koplytėlių yra 11 ir jų tiek ir te buvo pastatyta. Tai pavyzdžiui, lyginant, kad ir su Milano kapinėmis ar San Mikelės kapinėmis Venecijoje, tai rasų kapinės yra tokios pakankamai žalios. Daugiau parkas ir kelios skulptūros, kelios koplytėlės, tuo tarpu tenai yra jau tikras miestas su koplytėlėm, su pagrindiniam gatvėm ir taip toliau. Tai iš antkapio medžiagos, iš antkapio dydžio, galima pasakyti ir šeimos statusą, galima pasakyti ir šeimos, apie šeimos ambicijas, kas norėta perduoti. Yra rasų kapinėse, jeigu dar galiu kalbėti, toksai Gimbutų šeimos koplytėlė, kuri yra išlieta iš betono, kas 20 amžiaus pradžioje buvo tikrai drasu ir dabar jie atrodo ypatingai išskirtinai. Priskiriama šitos koplytėlės autoristė architektui Antanui Vivulskiui. Ir tai yra pareiškimas, kad tai yra super moderni šeima. Nors koplytėlė yra su kryžiumi, bet ta nauja visiškai Vilniuje medžiaga ir jos panaudojimas kapinėse buvo tikrai, manau, išskirtinis žestas, išskirtinis ženklas.
0: Kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai ir kadangi čia tokia įdomi tema, tai mes ją būtinai pratęsime.
2: Vilnius FM

0: Tęsėme pokalbį apie Rasų kapines. Tai, na, jau 300 berods metų, ar ne, kai Rasų kapines...
1: 225.
0: Ai, 225, tai čia jau suklydau skaičiuodama. Tai Rasos leidžia pamatyti ne tik besikeičiantį Vilnių, bet ir besikeičiančias, ne tai kad laidojimo madas, bet, na, įamžinimo, kapinių įamžinimo, to mirusio atminimo įamžinimo vietos. Tai, na, ar vaikštant po skirtingų laikotarpių kapus galima pamatyti, kaip keitėsi žmonių santykis su mirtimi?
1: Taip, sakyčiau, kad tas santykis vat ir sutampa su Rasų kapinių istorija. Tai jų atsiradimas pakeitė visiškai tą požiūrį, kaip minėjau, prieš tai nebuvo tradicijos lankyti mirusiųjų kapus, kažkaip įprasminti tą šeimos istoriją kapinėse. Ir tada sovietmetis pakeitė radikaliai mūsų požiūrį į tai, kaip gali atrodyti kapinės. Na, tai pirmiausia draudimas naudoti religinius simbolius ir kitokie dalykai, tai statyti, pavyzdžiui, koplytėlės šeimos, tai tiesiog, na, fiziškai tapo nebeįmanoma. Ir dėl to pasikeitė labai ir kapinių išvaizda. O dabar jį keičiasi dar labiau ir dar radikaliau, tai žmonės vis labiau ir labiau linkę yra mažiau investuoti laiko į kapinių priežiūrą, tuo tarpu yra tarsi toks lūkestis visuomenės, kad kapas šeimos turi būti prižiūrėtas ir jeigu jis neprižiūrėtas, tai kažkas negerai su šeima. Tai žmonės renkasi būdus tokius, kur net ir nelankant labai dažnai kapų, jie vis dar atrodytų tvarkingai. Tai šiais laikais, ypač atokesnės kaimo kapinės, virsta tokiu granito muziejumi, nes padengiami kapai ištisai akmenim, skalda ir panašiai, kad neauktų žolytės, kad nereiktų per daug ten investuoti laiko ir dėmesio. Tai tas poreikis kaip ir yra suprantamas. Žinoma, kad nebūtina kapų, man bent jau taip atrodo, lankyti kas savaitę ir tas gėlytes ten laistyti ir žolytę pjauti, bet pats toks įsišaknyjas požiūris, kad jeigu ant kapo užžels aukštesnė žolė ar pasodinsim daugiamečių augalų, tai kad galbūt jau mes tą mirusį mažiau mylim, tai tokių visokių klausimų parodą rengiant mums irgi kilo ir norėjosi pakviesti lankytojus ir tos žmonės, kurie prižiūri kapus, pagalvoti apie tai, kaip galima būtų galbūt suderinti du dalykus, nes ir parodoj pasakojam apie tai, kad Rasų kapinės, bet ir visos kitos kapinės yra ne vien tik tai atminties vieta, ne vien tik tai istorijos vieta, bet ir gamtos vieta. Tai ten susitinka medžiai, gyvūnai, paukščiai, vabzdžiai, grybai, kerpės, ypač kerpės nemėgstamos yra žmonių. Tai ir visa tai yra tokios žalios, labai gyvos salos miesto audinyje. Ir ypač istorinėse kapinėse, kur nedaugelis antkapių iš tiesų turi gyvus šeimos narius, tokios kaip Rasos, kurie prižiūri savo šeimos kapus, ten iš tikrųjų būtų galima suderinti tą tokį prižiūrėto parko ir labai gražiai prižiūrimų tam tikrų antkapių idėją ir tokiu būdu tą erdvę palikti žalę ir gyvą. Parodoje mes šitą žinutę bandam perteikti ir garso takeliu, tai pasikvietę bendradarbiauti biologę įrašėm gegužės mėnesį anksti ryte Rasų kapinių paukščių giesmes ir parodoje tos giesmes ir lydi visą laiką lankytoje ir primena, kad tai ne vien tik tai kapai, ne vien tik mirties erdvė, bet ir gyvybės erdvė.
0: Na, o kas apskritai atsitinka su atmintimi, su kapu, kai, na, nebėra žmonių, kurie prisimena, kurie lanko tą kapą, na, bet jisai galbūt kažkuo vertingas. Tai kas apsprendžia to kapo vertę ir jo likimą?
1: Kaip ir visa kita mieste ar kitur, paveldo specialistai rūpinasi tokiais dalykais ir jei antkapis turi meninę ar istorinę vertę, bet nebeturi žmonių, kurie jį prižiūrėtų, nėra artimųjų, tada tuo dažniausiai pasirūpina valstybė. Žinoma, tas darbas nėra baigtinis ir jis visą laiką tęsiasi ir turbūt niekada nesibaigs, nes mūsų žinios ribotos ir tas ta pastanga išsiaiškinti kuo daugiau, kas yra, netgi rasose, pavyzdžiui, nebūtinai aišku, kas kur palaidotas. Tai tas ta pastanga tokia atrasti, įvertinti ir tada pradėti saugoti, jinai negali būti niekada pabaigta, tai jinai tokia, na, sakau, kad eigoje. Ir turbūt natūralu, kad jeigu antkapis yra masinės gamybos, kokių ir rasų kapinėse yra visai nemažai ir nebelieka šeimos atstovo, kuriam ta vieta būtų brangi, tai greičiausiai logiška, jeigu būtų tai veikiančios kapinės, laidoti naujus žmonės, kitus žmonės toje vietoje. Rasų kapinių atveju šitos kapinės yra uždarytos, juose savo artimuosius laidoti gali tik tai tie žmonės, kurie jau turi ten šeimos kapavietės. Tai tuo atveju, kadangi tai yra istorinis paminklas, to turi rūpintis savivaldybė ir valstybė.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos grįžę mes jau pakalbėsime daugiau apie parodą Gyvos rasos.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus miesto muziejaus direktorė Rasa Antanavičiūtė ir mes šiandieną labai daug dėmesio skiriame rasų kapinėms ir neveltui, todėl kad ir paroda gyvos rasos šiuo metu jau veikia. Tai Rasa, kodėl gyvos rasos?
1: Ne dėl to, kad aš Rasa. Čia buvo tokių kazų sugalvojant parodos pavadinimą, kaip čia padaryt, kad nebūtų tai rasų paroda. Gyvos rasos dėl to, kad rasose, kapinėse, istorinėse yra gyva atmintis. Tie žmonės, istorinės asmenybės vis dar gyvos yra mūsų atmintyje. Kapinės yra tikrai gausiai lankomos. Gyvos jos ir todėl, kad ten nesustoja suktis gamtos ciklai įvairiausi. Apie šituos ciklus mums padėjo parodoj papasakoti pakviesti specialistai. Tai entomologas apie vabzdžius, mikologija apie grybus ir kerpes, biologija apie augalus ir ornitologas apie paukščius. Tada, kaip minėjau, turim istorikę ir architektę. Visi šitie žmonės sutiko vesti ekskursijas ne tik tai parodoje, bet ir pačiose kapinėse. Tai kadangi paroda vyks dar iki gruodžio pabaigos, per tą laikotarpį vyks mažiausiai 12 ekskursijų, kurias ves šitie mūsų specialistai ir žinovai. Daugiausiai jų tiesa rugsėjai ir spalio pradžioj, nes jeigu kalbam apie gyvas rasas, tai žiemos neverta laukti, nes tada bus sunku tuos gyvūnus ir augalus stebėti. Šitos parodos kontekste pavyko identifikuoti seniausią kapinių medį, tai yra toks labai aukštas, beveik 12 aukštų namo aukščio ąžuolas, kuris auga vadinamo literatų kalnelio šlaite, yra saugomas ir jam tiek pat metų, kiek pačioms kapinėms. Tai labai įdomu, toje vietoje, kuris auga, kai kapinės buvo įkurtos, buvo toks nedidelis gojelis, na ir greičiausiai tame gojelyje jau tas ąžuoliukas buvo ir tada tas gojelis buvo vėliau prijungtas prie rasų kapinių ir tapo kapinių dalimi. Tai smagu buvo rasti gyvą liudininką visos kapinių kaitos ir istorijos.
0: Tai apie tas ekskursijas gal galima konkrečiau, kaip į jas patekti, kada vyks, kaip susipažinti su tvarkaraščiu?
1: Reikėtų sekti Vilniaus miesto muziejaus Vokiečių 6 padalinio socialinių tinklų informaciją. Tai čia turbūt svarbu pabrėžti, kad jeigu ieškosite Vilniaus miesto muziejaus, tai socialiniuose tinkluose tokio nerasite. Reikia ieškoti Vokiečių 6, nes muziejus turi 4 padalinius ir padaliniai savo socialiniais tinklais rūpinasi savarankiškai. Kaip minėjau, daugiausia tų ekskursijų toks tankiausias tinklelis bus rugsėjo ir spalio pradžioje. O šalia ekskursijų dar bus ir keletas paskaitų, pasivaikščiojimų po parodą. Visi šitie renginiai yra nemokami. Į kai kuriuos bus limituotas dalyvių skaičius, o kai kuriuose galės tilpti visi norintys. Tai tiesiog labai kviečiu sekti. Pirma ekskursija bus Tomo Pociaus, entomologo, apie vabzdžius rasų kapinių ir jinai vyks rugsėjo 26.
0: O kaip jūsų manimu...
1: Rugsėjo, atsiprašau, labai rugpjūčio.
0: O kaip apskritai šiandieną reikėtų vertinti ir saugoti rasas kaip veikiančias kapines, kaip kultūros paveldo objektą, kaip parką, kaip gamtinę teritoriją, ar kaip visą tai, ką aš išvardėjau?
1: Čia labai geras klausimas ir aš pati svarščiau, na kokia ta pagrindinė žinutė parodos ir ką mes norim pasiekti šią parodą ir kokią žinutę turėtų išsinešti iš jos lankytojas. Tai iš tiesų labai norėtųsi, kad rasos būtų ta vieta, kur ieškama balanso tarp gyvos atminties, tai yra, kad tai nėra apleistos kažkokios kapinės, ir gyvos gamtos. Ir mano svajonė, kuriai turbūt neprieštarauti mano kolegės kuratorės, kad atsirastų landšafto architektas, profesionalas žmogus, kuris turėtų viziją ir matymą, kaip tas kapinės paversti prižiūrėtų atminties parkų, sakykim taip. Pačioje parodoje turim 4 nuotraukas, kurios vaizduoja tą pačią vietą anksčiau ir dabar. Tai dalis tų nuotraukų yra maždaug prieš 100 metų daryta tarpukariu, o dalis po 2 pasaulinio karo. Ir paprašėm fotografo, kad jis rastų tą patį lygį rakursą ir nufotografuotų lygiai tą pačią vietą, kad galėtumėm palyginti, kaip kapinės pasikeitė. Tai medžių kiekis yra gerokai sumažėjęs, krūmų kiekis yra gerokai sumažėjęs ir jeigu prieš 100 metų darytoje nuotraukoje, tai yra tokia romantiška labai erdvė, kur nesimato sukilėlių gatvės, tu vaikštai tarsi po tokį tikrai žalią tankų parką. Nors tuo metu, beje, tarpukariu žmonės skundėsi, kad kapinės yra per mažai prižiūrėtos ir per daug apžėlę, tai dabar jos yra iš tikrųjų retos, tokios, na, pakankamai skystos ir norėtųsi, kad tie medžiai, kurie turbūt jau yra ir amžiuje ir nebereikalo pašalinti, bet kad vietoj jų atsirastų nauji ir tos kapinės būtų kuriamos toks kaip landšafto paminklas, ne tik tai kaip istorinis paminklas.
0: Na, o ką apskritai žmogus atėjęs į parodą gali pamatyti, na, to, ką paprastai vaikščiodamas galbūt nepastebėtų, ar yra tokių dalykų?
1: Nu, aš manau, kad beveik viskas. Jeigu tuos mano minėto panteono antkapius galima susirasti, nes ir pačiose kapinėse yra informacinės lentelės, kuriuose nurodyta, kas kokioje alėjoje palaidotas. Tai pavyzdžiui, sužinoti, kad netoli pagrindinės kapinių koplyčios gyvena pelėda ir dančiasnapis, kurie dalinasi vienu inkilu, nu, nesužinosi to tiesiog nuėjęs į kapines. Arba parodoje pasakojam ir kapinių įkūrimo istoriją ir kontekstą. Tai vėlgi, tiesiog nuėjus į kapines, to nesimatys. Mes turim dokumentus, kurie, na, sklypo skirimas, kaip atrodė tos kapines anksčiau, istorinės nuotraukos ir panašiai. Tai galima pasiekti tuos nebematomus sluoksnius.
0: Na ir jeigu po mūsų pokalbio klausytojas sugalvotų nueiti pasivaikščioti po rasas, tai į ką jūs jam pasiūlytumėt pažvelgti kitaip, galbūt nei anksčiau?
1: Turim parengę, aš jau lik ir minėjau, savarankiško pasivaikščiojimo po rasas maršrutus. Šitie maršrutai yra parengti lietuvių, anglų, lenkų ir baltarusių kalba.

0: Ir ten yra žiedinis toksai maršrutas, kuris ir apima iš tiesų visus šitos sluoksnius, apie kuriuos parodoj pasakojam. Tai yra ir šiek tiek istorijos, yra vienas atskiras visai kitas lapas su asmenybėm, kur mes irgi norėjom jau ten daugiau negu Panteone telpa, bet aplankyti va tuos garsiausius kapus. Bet ir kerpę galima surasti, kuriai turbūt apie kokie 100 su viršų metų ir tą ąžuolą aplankyti ir apie tuje paskaityti, kaip tuje atsirado Lietuvoje ir tapo kapinių medžiu. Tai tas maršrutas, man atrodo, gali atrakinti kapines, jeigu žmogus sumanytų eiti tenai savarankiškai.
1: Kiek vidutiniškai laiko tas maršrutas užimtų?
0: Apie 1,5 valandos. Tik tai tiek, kad reikia turėt galvoj, kad rasos yra ypatingos ir savo reliefų. Tai yra labai kalnuota vietovė, labai daug laiptelių ir reikia, jeigu, pavyzdžiui, po lietaus, tai reikia gerus batus užsidėt, kad nepaslyst niekur, o jeigu yra sunkumų vaikštant, tai tada tas maršrutas nelabai ir tinka, nes iš tiesų daug reikia lipti kalną, leistis nuo kalno ir panašiai. Kita vertus, tas kalvotumas atveria labai gražias panoramas ir tada nuo kalvos viršaus ar iš apačios, nuo Sukilėlių gatvės galima pamatyti tikrai labai gražių vaizdų ir tos kapinės atsiskleidžia tarsi tokiam ant kilimo.
1: Kągi, ačiū Jums už labai, labai įdomią informaciją, daug sužinojome iš tiesų apie istorinės rasų kapines, kviečiame visus apsilankyti ir parodoje Gyvos rasos. Mūsų studijoje šiandieną svečiavosi Vilniaus miesto muziejaus direktorė Rasa Antanavičiūtė. Ačiū už įdomų pokalbį.
0: Ačiū Jums.

Vilniaus ritmu. Nuo rugsėjo pirmosios rekonstrukcijų užsidarys Vilniuje Ukmergės gatvėje veikiantis Benedikto turgus, o dalį smulkiųjų prekybininkų tai reiškia ir laikiną veiklos sustabdymą. Verslo žinios skelbia, kad apie uždarymą nuomininkai buvo įspėti prieš 3 mėnesius, tačiau kai kuriems per vasarą nepavyko rasti tinkamų naujų patalpų. Pavyzdžiui, pieno namai stabdo veiklą ir atleidžia 2 darbuotojus, o kitų prekybos vietų turintys verslai veiklą tęs. Nuo 2018 metų veikusio Benedikto turgaus pastatas po rekonstrukcijos ir toliau bus skirtas komercijai, tačiau keisis jo modelis. Vietoje maždaug 50 prekybos vietų planuojama turėti mažiau, bet didesnių nuomininkų. Pirmąjį rudens savaitgalį Vilnius virs didžiulę šventės erdve. Rugsėjo 4-6 dienomis vyks festivalis Vilniaus dienos. 3 dienas sostinės centre netrūks koncertų, meno, literatūros, sporto, gastronomijos ir pramogų. Gedimino prospekte ir Vinco Kudirkos aikštėje veiks atradimų prospektas, katedros aikštėje knygų aikštėje, Lukiškių aikštėje ir prie Baltojo tilto Vilniaus sporto festivalis. Muzika skambės 4 scenose, o naujų festivalių muzikos centru taps vasaros terasoje įsikursianti sunkioji terasa. Šiemet programoje atsiras ir naujovė. Rugsėjo 5-osios vakarą vyksantis renginių ciklas Vilniaus naktys, kviesiantis pažinti sostinės naktinę kultūrą. O Bernardinų sode tą pačią dieną vyks tarptautinių bendruomenių šventė Vilnius is my city. Išsami festivalio programa bus paskelbta netrukus.

0: فيلنوس رتمو. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tvarios energetikos infrastruktūros plėtrai Lietuvos laisvosios ekonominėse zonose numato skirti iki 20 milijonų eurų. Pagal patvirtintą valstybės pagalbos schemą, LES žaliasis pramonės parkas bus finansuojama saulės elektrinių, baterijų ir kitų energijos kaupimo sistemų įrengimas, atliekinės šilumos surinkimas ir pakartotinis panaudojimas, bei šilumos ir vėsumos gamybos kaupimo ir paskirstimo infrastruktūra. Ministerijos teigimu bendri energetikos sprendimai turėtų padėti LES veikiančioms įmonėms mažinti energijos sąnaudas ir daugiau naudoti atsinaujinančios energijos. Paraiškas galės teikti LES valdymo bendrovės, o valstybės pagalba priklausomai nuo veiklos ir įmonės dydžio galės siekti nuo 30% iki 65% tinkamų finansuoti išlaidų. Geopolitinė įtampa keičia ir tai, kaip leidžiame pinigus. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto tyrimas rodo, kad trečdalis Lietuvos ir Suomijos gyventojų dėl geopolitinio neapibrėžtumo pradėjo daugiau taupyti. Dalis pakeitė investavimo įpročius ar ėmė kaupti atsargas. Nors Suomijoje Rusijos karo Ukrainoje rimta grėsme laiko daugiau žmonių, lietuviai beveik du kart dažniau jaučiasi asmeniškai pažeidžiami. 43% palyginti su 23% Suomių. Tyrėjai nustatė, kad stipresnis grėsmės jausmas skatina mažinti nebūtinas išlaidas ir atidėti pirkinius, tačiau psichologiškai atsparesni žmonės savo finansinį elgesį keičia mažiau. Pasak mokslininkų, todėl krizių metu svarbu ne tik kalbėti apie grėsmes, bet ir aiškiai paaiškinti žmonėms, kaip joms pasirengti.
1: Vilnius FM – radijas, kuris įkvepia.

0: Dirbtinis intelektas jau keičia ir lietuvių apsipirkimo įpročius. Beveik pusė šalies vartotojų yra jį naudoja rinkdamiesi prekes. Dienų užsakymų atlikta apklausa rodo, kad dirbtinis intelektas dažniausiai pasitelkiamas produktams palyginti, jų savybėms peržiūrėti ir geriausiai poreikius atitinkančiai prekiai rasti. Tačiau ši tendencija neramina beveik trečdalį prekybininkų. Baiminamasi, kad pirkėjams persikeliant į dirbtinio intelekto platformas, verslas gali prarasti tiesioginį ryšį su klientu ir dalį duomenų. Apie jo pasirinkimus. Ekspertai pabrėžia, kad dirbtinis intelektas kartu gali tapti ir naujų pardavimo kanalu, todėl prekybininkams svarbu pasirūpinti, kad jų prekės būtų lengvai randamos dirbtinio intelekto sistemose, tačiau kartu išsaugoti klientų duomenų ir apsipirkimo patirties kontrolę. Vienas didžiausių ir prabangiausių Vilniaus sporto klubų Forum Palace ruošiasi didžiausiam atsinaujinimui per pastaruosius 11 metų. Kompleksiniai maždaug 5000 kvadratinių metrų sporto klubo rekonstrukcijai numatyta apie 4 milijonai eurų. Bus atnaujinta apdaila, baldai ir įranga, modernizuotos apšvietimo, vedinimo bei kitos inžinerinės sistemos. Projektui Urbobankas skyrė 3 milijonus 200 tūkstančių eurų, o iš viso bendrovei forumo rūmai suteikė 8 milijonų 800 tūkstančių eurų finansavimą. Likusi dalis bus panaudota ankstesnį banko paskalai refinansuoti. Forum Palace vadovas Igoris Ponomariovas žada, kad po rekonstrukcijos klientai ras net pažįstamai pasikeitusi klubą. Atnaujintą sporto klubą lankytojams planuojama atverti jau rugsėjį.
1: 2023 metų muzikos hitas.

0: Vilnius FM 104 ir 3. Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su Vaga, viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Juodkrantė rugsėjo 3-6 dienomis kvies į 4 dienas truksantį folkloro festivalį Pūsk vėjuži. Šiemet skirta Martyno Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Festivalio programoje folkloro ansamblių koncertai, senųjo matų dirbtuvės, tradicinių laivų, kuršių kostiumų, ginklų ir vikingų laikotarpio, virtuvės pristatymai, parodo, spektaklis bei interaktyvus garso žemėlapis. Pagrindinė festivalio diena rugsėjo 5-ąją Marių krantinėje koncertuos Saulius Petreikis su grupe. Vyks vakaronė su folkloro ansambliais, o vakarą užbaigs audiovizualinė 3D projekcija ant medžių lajos. Festivalio renginiai nemokami. Ieškantiems antrosios pusės proga ją sutikti ne pažinčių programėlėje, o tarp meno kūrinių. Jau netrukus 18 valandą šio laikinio meno centre Vilniuje vyks pažinčių vakaras, kurį pradės ekskursija po parodą superklyjai arba sukurti draugą, o vėliau dalyviai persikels į greituosius pasimatymus. Vienu metu vyks dvi grupės – heteroseksuali ir LGBTQ+. Renginyje gali dalyvauti žmonės nuo 20 metų. The girls in here, hey Virgil, I guess the best.

Šį vakarą 20 valandą miesto laboratorijoje gitarinės muzikos vakaras, kuriame susitiks du skirtingos skambesio atlikėjai. Estų gitaristas Kalle Tikas savo muzikoje jungia bliuzą, avangardą, laisvąją improvizaciją ir tamsiojo country elementus, o lietuvis Algis Fedejevas klausytojus ves į akustinės psichodelikos pasaulį, kuriame dera meditaciniai, folkloro ir rytietiški motyvai, improvizacijos bei eksperimentai su akustinės gitaros skambesio. Abu atlikėjai scenoje pasirodys atskirai, tad klausytojų laukia du saviti gitarinės muzikos koncertai per vieną vakarą. Rytoj, rugpjūčio 20-ąją, šiuolaikinio meno centras kviečia pasikalbėti apie tai, kodėl šiuolaikiniame mene vėl vis dažniau matome žmogaus figūrą. 18.30 šiame skaitykloje vyks parodos superklyjai arba sukurti draugą menininkų Rodrigo Fernandeso ir Saskijos Fischer pokalbis su ŠMC direktoriumi ir parodos kuratoriumi Valentinu Klimašausku. Bus kalbama apie figuratyviojo meno sugrįžimą technologijų, dirbtinio intelekto, dezinformacijos ir duomenų pertekliaus laikais, bei tai, kaip šiuolaikinis menas iš naujo permasto žmogų, jo tapatybę ir santykį su kitu. Pokalbis vyks anglų kalba, renginys nemokamas ir atviras visiems. Šiandien tiek. Nuo 18 valandos klausykitės laidos Atsakinga tėvystė, o aš Jūratė Pilibaitienė atvyksiu rytoj. Iki susitikimo.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

بلوس اف ام.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

FM。Vilniuje pirma valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.